0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر هو از 1225 تومانی اوب گرم کودک هو از 1445 تومانی قلاپوی پختو پاس از 1899 تومانی یخدون هو از 1999 تومانی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: Хикмати Рус дар Азия Плюс.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
2: Рузи агар гами расадат, танг дил мабош. Рав шукр кун мабод ки аз бад батар шавад. Офис.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.